0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: se bolje vidi.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio. Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.